0: Samo slušaj.
1: Ljudima ja više ne vjerujem, ljudima kad kažu da si se zaljubila i da ne govoriš o meni. Ženama

0: je u Duzluku gradonačelnik Orehovice Milan Babac. Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
1: 95,7 Radio Orehovica.
2: Svako od nas svoju zemlju ima, najviše na svitu šta mu treba. Idem doma, još me čeka

0: Inkubator glazbene sreće.
1: Dragi prijatelji, evo upravo smo završili snimanje drugog singla za novi album, koji će biti naslovni Otela sam se kontroli skroz. Mislim da je to nešto najbolje što smo do sad napravili. Snimio je moj band Blues Band. Imamo i prateće vokale. Pjesma je više autobiografska. Ako ste pročitali moju knjigu, moju autobiografiju, onda će vam sve biti jasno. Poslušajte pa se javite. Veliki pozdrav.
2: Bila sam

Pozdrav za inkubator dobre glazbe. Ja sam Ian iz grupe Mir iz grada i naša najnovija pjesma Prašina je Vani. Kevin i ja smo se našli jedan dan da se družimo, nešto radimo, ali nismo imali ništa predodređeno. I Kevin je odjednom uzao bas i odsvirao tu melodiju na basu koja nam se jako sviđala i kao imamo nešto super i dalje je teklo sve vrlo brzo i prirodno. I evo, mi smo jako zadovoljni kako je to ispalo. I ako se sviđa vama, slušajte i dalje i pozdrav za sve i u

0: koji dan Zadrani su na svojim ulicama svjedočili javnom snimanju spota za novu suradnju sa Nele i Denisa Domančića. Za tu je prigodu šleper pretvoren u pozornicu i svi nazočni kažu da je bilo jako zabavno. Mi smo u inkubatoru slušali pjesmu baš za taj spot. Na čijoj si strani?
1: Inkubator novih hitova.
0: Svojedobno je Tonči Huljić objavio pjesmu Ja sam rojen da mi bude lipo. U svom novom singlu Banda turizma ima drugačiji stav. Oni nam kažu, nisam rojen da mi bude lipo. Kornelije se smješka s druge strane stakla, znam da se njemu ovaj pristup

što je bilo, ali će ipak jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme